Lweka wakaba kabaka ani akwenka nomlungi gwajuza etabaza za fena mafuta ojuze chikompe cha fene chiwa gwe adamu sala za fe olwazi lwa fe yegwe lwazi lwange mukama gwe weka gwe nesize mukama wakati mumbera nesize gwe wakati nga biganyi nekuteko gwe.